mwen rekonèt pou se papa. Mwen rekonèt pou se piti la. Mwen rekonèt pou se esprit la.